سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے دوئی سرائی

گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سجانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے کھل سوڑی آنے بے مکھ ملوں کتھیا دکھ سہ جمانے

آنکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مخ سکھ نہ دیکھئی جو چھٹڑ چھوڑی

منہ کالک بھری ہے وڑی کجل کوٹھڑی منہ کالک بھری ہے کلر کھیتی بیجی ہے کہو کاج نہ سری ہے ٹوٹی پنگے پنگی ہے پیٹوئے مری ہے کنا پھڑ من تارو آ کیوں دتر تری ہے اگلا ہے مندر سویں تسنا

کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے پتھر پانی رکھی ہے من ہٹ نہ گھٹے چوہا چندن پر ہرے کھرکھے پلٹے کیوں نندک پر نندیوں ہٹ مول نہ ہٹے اپن ہتھی اپنی جڑ آپ اپٹے اپ